0: ya Zuba Ray niyo itwinjije mu isaha ya kabiri ikiganiro The Kiss Drive. Ni isaha ibirimo n'umwanya 15 seconds of fame. Ni ufite impano rwose ni mukanya gato.
1: Kufatanye na What to Wave.
2: Nishime kubagezaho

0: You are my life. Uzima baganye. Se tuwa mavi mavi ya social mula. Ati jizukuza saa kumini mnino taba kumini ya wili ni chena. Mkanya tunakuwa chere mshawo gara gazi manu.
1: Mutsig. Kufatanye na Watu Wave.
2: Nishime kwa jizahu.

0: mundirimbo my vibe tuje kuza isaa 11:35 tumwanya wa 15 seconds of vamp powered by Mutsik.
1: Doma gari kwizero kwa ingumu nanu munani, minu mtatunu munani, ichumi makumi ya bili na gata tunibu fitimano kabisa. Uzukua rukunu muna wa icha akavuga ngo njye fitimano karunduru.
0: Ya mani mkome.
1: Kome
0: karundura nuruzi.
1: Nyine imano hatari.
0: Karundura nyine, ya rugonzi nukutuka karundura.
1: Alo Kisa fam.
2: Meze neza.
1: Tumeze neza chani, witukwa nde ufitihe manu.
2: Witukwa regisi.
1: A regisi.
2: Ego.
1: Imano ya wele rongu tenga guti.
2: Mara mwese mbajeza hoo niyo kwiga ni nyamasa.
0: Izihe?
2: Inya andiga na kanyahu.
0: Okay, tukwa ajiye.
1: Akanyahu, aga pusi?
0: Guni pusi tu.
1: Guni njangu.
2: Okay.
3: Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau.
2: Niyo.
0: Naringize ngo nipusa ubwo.
2: Yego naga putu nubundi.
1: Nta yindi suzi kwigana mwana ngo tugwe promotion ahubwo.
2: Izindi ndazi babwira ngeza gutora izo note.
1: Uzazitsindira none?
0: Uri shaka ko atsinze se.
2: Ngo no ramadizo ranyizera.
1: Umva, Jado Max aravuze ngo Ewe yaraturanye nande hari. Ngira.
0: Nari mvuze ngo kuraje.
1: Ngwera tura njina heba rata ni kwa buzi.
4: 102.3 KISS FM.